0: mata
1: mag-eye care gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye care gold mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Sa matag adlaw, atong mata pirmi gaatubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga minerals. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Sa matag adlaw, atong mata pirmi gaatubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Dear Nong Lading, maing adlaw niyong tanan, labi na gyud sa mga suking tigpaminawan niining programa. Handumanan sa akong kagahapon. O ngadto usab sa mga artista nga mo'y maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ronnie, 35 anyos na karon, minyo, ug may usa ka buok anak. Taga Iligan City ko. Ug kining akong kaagi nga ako ipadangat nini kaninyo, kabahin kini sa akong kabatan-on kaniadto. Teenager pa lang ko, nakamatikod na ko, nga lahi ko kaysa ubang mga lalaki nga parehas na kong edad. Kaya nga akong mga barkada, imbis mga lalaki sa dunta, mga babae man hinuon. Malingaw kay kung makigkuyog sa mga barkadang babae. Ug mao ni nakahasol kay nako. Nahasol gyud ko kun unsa gyud ko. Ug aron inyo masabtan ang tanan. Akong isaysay ninyong akong sugilanon sa diyang nag-edad pa lang kog 25. Apan sa dili pa, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pag-ibig ay pag-ibig.

0: ano man day tuod nga nga muhila ko no. Dili na nga angay nga ipamukos ang akong gugma. Salamat. Salamat nga wa ni mo dugay ang imong pagpakaron inon. Salamat nga gisultihan ko ni mo sa tinuod. Nga wa gyud ay ka mahigugma nako. Salamat.
1: Lovely.

bisan asa po. Mga ka-Power 10, may gapagpabinaw na usab kadatong tanan. Welcome sa ato agatulumanon ang giya sa pagugman sa maayong nga panglawan. Siyempre, kauban kanunay kaninyo sa kahanginan na Dr. Al Palma na usab. Maghahatag nining pipila ka mga talampagan alang sa ikaayo sa ato ang lawas. So gamit yun kanunay ha sa ato ang kasaligan nga kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule diin daghan na kaayong natabangan nini. Sabi na gayon sa gitawag nga constipation mga Power 10. Ang constipation mga Power 10 o sa kinikakahimtang diin ang pagpagawa sa hugaw mga Power 10 mahimo nga talagsa, lisod o dili makaha kumpleto nga dili gyud mapagawas ang tibuok yun nga hugaw mga Power 10 na ay mabilin sa tuang at tinaig constipation yapo na. Kini mga Power 10 mahitabukod ang

Muagi nga hinay kaayo sa imuhang digestive tract. Unya ang atuang nga colon magapawartan ang atuang nga dako nga tinay or large nga intestine. Musuhop og sobra nga tubig gikan sa hugaw nya muuga magapawartan mahimo niini nga muuga ang atuang hugaw unya mugahi unya maglisod na og pagpagawas magapawartan. Sa medical magapawartan ang giisip nga normal nga pagpagawas sa hugaw sa matag tawo ang uban mahimo nga magapagawa sa hugaw, katulo sa usa ka adlaw. Doon na po yung uban magkapawarten nga kay isa sa usa ka adlaw. Unya kining gitawag magkapawarten nga katulo sa usa ka semana. Ang constipation magkapawarten, giisip kini nga problema kung ang imong pattern magkapawarten sa pagpagawa sa hugaw, mausab o gubanan sa mga sintomas kasama sa kahasol magkapawarten. Unya gitawag nga sakit ang pagpagawa sa hugaw, unya maglisod ka, unya makahapagbati nga dili kompleto ang pagpagawas yun sa hugaw. Feel ni mo magkapawarten nga naapag yun na bilin diya sa imuhang polo. Dako na siya problema magkapawarten. Unsa may mga hinungdan ni ini. Ang constipation magkapawarten mahimong tungod sa usa o daghan ni ini nga mga hinungdan. Number one magkapawarten, kaning gitawag na to nga lifestyle. Nakulang sa fiber, sa pagkaon. Ika ng fiber magkapawarten, mauna ang amigo kaayo sa tuang good bacteria. Diha sa tuang tinae, mauna iyahang pagkaon. Kung nga makatabang kayo ang fiber niya, musilhig na lito sa imuhang colon magkapawarten. Dili igo nga pagkaon sa prutas o tanon magkapawarten. Ang fiber magkapawarten mutabang po siya sa pagpahumok sa gitawag magkapawarten sa hugaw nga naghimo niini nga masayon ang pag-agi sa hugaw diha sa imong tinai ug ang pagpagawas niini. Number 2 po magkapawarten sa tuong lifestyle kaning gitawag nga dehydration. Kulang ta sa tubig. Dili pag-inom og igo nga tubig magkapawarten. Kay ang colon magkapawarten mukuha og dugang nga tubig gikan sa tuang nga tinai nga maghimo ni ini nga uga-ugahi. Meaning magkapawartan kay kung kulang tas tubig, ang mahitabo di ana ang atuang lawas magkuha siyang tubig dito sa tuang hugaw. Iyang subsupo ni absorb niya ang tubig gikan sa tuang hugaw niya. Unsay mahitabo mugahi ang atong hugaw, maglisod na noon ta sa pagpagawa sa atuang hugaw. Wala nga atuag yun na magkapawartan nga kinahanglan buntag pa lang warm water unya magpowerten probiotic capsule ka kay dako kay nagkatabang usab. Unya gitawag usab nga sedentary lifestyle. Usab lang siya dili ta maglihok, dili ta mag-exercise. Ang physical nga kalihukan magpowerten makatabang gud siya sa pag-encourage or pagpadasig sa paglihok sa atuang nga colon. Kinahanglan gyud na siya. Unya kanang mubati tag kalibangon magpowerten atuang nga pugan. Ang pagpugong magpowerten sa pagpagawa sa hugaw makapahinay na sa paglihok sa tinai ug makapagahi na siya sa hugaw na to. Magkapawarten. Unya, doon na po yung mga medical nga kondisyon magkapawarten sama sa diabetes, taas nga blood sugar makadaot sa nerve, makapahinay na siya sa paglihok sa tinae. Kung doon na po tayo gitawag ang neurological disorder magkapawarten sama sa Parkinson's disease, multiple sclerosis, spinal cord injury, makapikto na siya sa nerve na nagkontrol sa paglihok sa tuang at tinae magkapawarten nga diha mo agi atong hugaw. Di ba ka, doon ay obstruction or pagbabag ang colon, doon natin gitawag nga colon cancer, na physical nga nakapababag magkapawarten nga bukol diha sa tuwa, doon na tumor diha sa tuwa nga tinae. Kanipong gitawag magkapawarten nga muinom tawag anti-acid, no? Kaling gitawag nga doon ay calcium o aluminum, kay makapalapot na siya sa hugaw niya maglisod sa papagawas magkapawarten. Niya sa mga buntis pun magkapawarten saga doon na po'y gitawag nga constipation. Nga naman tungkol sa hormonal changes o pressure sa uterus, ang hormones magkapawarten makapahinay na siya sa paglihok sa tinae. O niya magkapawarten doon na tayo sintomas ha nga ang tao doon na siya gitawag nga constipation. Number one magkapawarten, of course, dili kay ta magkapagawas sa atong hugaw. Katulo na ta sa usa ka semana, constipation na lang siya magkapawarten. Gahi magkapawarten ang atuang gitawag nga hugaw. Ang hugaw magkapawarten sama o ginagmay na lang unya mo na siya putol-putol unya lisod o masakit ang pagbawas maglisod ta magkapawarten o sakit magkapawarten during sa pagpagawas sa tuang hugaw nahanglan pag yun ta mangusog meaning ana doon natin constipation unya pagbati nga managdili gyud kompleto ang pagpagawas sa hugaw. Unya, doon na tayo bloating, sakit ato ang tiyan. Ang tiyan, mubati nga puno, hugot o sakit siya. Unya, kung doon na tayo pagkawala sa gana, muna nga doon na yung mga lakang po natong buhaton. Magkapawarten, nanindot ang movement sa ato ang gitawag nga colon. Unya, ang ato ang tinaidili mag-suffer mo, relax siya. Unya, kaya ang hugaw magkapawarten ito ang tissue mo na nga magpowerten probiotic.

0: Ang kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rinyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Ano na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka na ito sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clayjil Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Hello mga kakape. Welcome, welcome sa atong pagpanaguban. Ano na po gining atong tulumanon nga maghahatag o tabang ka rinyo aron kamo makaluwas sa inyong mga balatian. And of course, makatabang po kami sa paghatag rin yung insaktong depensa nga dili ka malik makaangkon sa mga balatian nga sulabihan karon nga delikado. Kapano mo mga igalang isuon nga daghan kaayo karon ang mga isuon na to nga mahiligon kay sa kape. In fact, being Filipino, no, bilang sa kapinoy, no, murag kaning coffee na anad na tanang mo ka na siya ang magapukaw ka na to sa ato ang inadlaw-adlaw nga gingbuhaton. Daghan kaayo sa mga Pinoy ang mahiligon kayo nga magpalit og coffee, ilabi na gayud kanang mga easy access, no, kanang mga gitawag nato nga mga instant coffee. Sayon ba kay galang isuon nga nagdaghan karon ang mga isuon nato nga dunay problema sa ginatawag nato nga pag-angkon og taas nga sugar, no, pag-angkon og kanang ginatawag nato nga kanibitong hyperacidity, no, tungod lamang kay sa sayop nga mga kape nga ilang mga ginapalit. No, mo na kung ikaw igalang isuon gusto ka makaangkon sa lamian nga kape nga doon nag-ipagtabang sa tong lawas ba? Dili na kita magduwa-duwa mga igalagigsuon na doon ay kape nga napamatudan nga nindutan na, no, makatabang pagdako sa ato ang kalawasan. Kaning Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mao kani siya ang klase sa kapeigsuon nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga napamatudan nga daghan kay kinig ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsuon, gusto ni mo nga doon kay luwas o safe nga lawas, no? Kayog, kung magkumpiyansa mong kay galang igsuon, daghan kayong posibleng maangko ni mga dili maayo nga mga balatian. Gumikan lamang igsuon sa sayop nga klase nga kape nga imong kanunay nga ginainom. And by the way, mga galang igsuon, no, nagtaas ang bilang sa mga kaigsuonan nato karon nga biktima sa ginatawag nga liver cirrhosis. Kaning liver cirrhosis sa bay galang igsuon, late stage na kini siya sa chronic liver disease nga diin na nga to ang healthy liver makaangkon og permanente og kanang daghan nga klase nga mga scar or kanang ginatawag na tong fibrosis scar tissue nga nagarestrict sa blood flow and impairs the liver sa iyang abilidad nga magfilter og toxins og pag-process og nutrients sa ato ang kalawasan. Munang delikado ang pag-angkon sa liver cirrhosis kay pagka ikaw maigo na nini, meaning to say mga igalang ison lagmit ani papauliyo na ka sa doktor, no, gumikan kay wala na kaayuhan ang imong atay og nalata na kini kayo og daghan na kini siyang mga burot-burot, meaning to say igalang ison days or maybe like months na lang imong kinabuhi. Munang delikado kay ning klase nga balatian igsuon, gumikan kay kanisya nagpamatuod ni siya sa kalisod sa atong kahimtang sa ato ang pagkinabuhi kung kita maigo niini nga matang sa problema sa panglawas. Munang likayan nato ang sobrang pag-inom sa alkohol kung ilimnon ang pag-angkon usab ug kanang ginatawag nato nga pagpabaya sa atong mga kaugalingong lawas, no, ug usab mga igalang ison dapat aduna kita hinagiban nga mabatukan nato nga makaangkon kita ng mga liver problems labi na kaning liver cirrhosis. Kaning atong Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds na pamatud-an man kini siya igalang ison nga daghag benepisyo alang sa atong mga atay. Mo nang importante nga magkanunay kita pag-inom sa ato ang coffee, ang Clayjil Coffee Mix gumikan kay kini siyang Clayjil na pamatud-an man kini siya nga makatabang og dako ilabi na gid sa pag-amping sa atong mga atay ug makalikay kita sa seryoso og delikadong mga problema sa panglawas. Clayjil Coffee Mix.
0: Broken to ang atong programa kahimsog kadahigop. Di na tong gihisguta ng mga impormasyon ug kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan ug mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kadahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clayjil Coffee Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Maukad to ang sugilanon nga atong gihatagan ug pagtaga dinhi lamang sa atong programa Handumanan sa akong kagahapon. Ug kung gusto kamo nga mahatagag dula sa kahinginan ang inyong mga nagkalainlaing kasinatian sa kinabuhi ug aron pinaagi ni ana makahatag pagtulun-an sa kinabag-ang katawhan, ipadala lamang kana dinhi sa NBS Drama Production Center, Puruk Malinaon, Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur, or mahimo niyo isend sa atong Gmail account nungladingstudio@gmail.com. Handumanan sa

8 pesos matag kapsula nga inyong mapalit sa tanan nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar, ingon man sa pinakaduol nga mga Clay Jewel store sa inyuhang mga dapit, mga palangga natos kahanginan.

Oras, alas 4:01 na sa hapon. Nga kaigsoonan, gikan kara sa kasing-kasing sa katawhan, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili gyud mapugngan makaigsoonan og ang baruganan dili gyud matayog. Mao na nga mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban mga kaigsoonan. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, mga impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Alang sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman na George Leones Cahigas Jr. makikuban ka rin nyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O ang sibiyahanan, ang 96.1 in Pinet Radio, Panabo City, o 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon magkaigsoonan o sa kinika mahinungdanon nga pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view magkaigsoonan. Gihimo kini aron maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi iya lamang kini sa inyong anchorman. O walay labot ang management nining maong sibyahanan sa bisan pag unsang baruganan. Anang kami makaigsoonan, naghatag lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon.

ni Dante Marcolita. Karon nga si Manaha. O na, mga kaigsoon, nga bisan pa man sa mga gihimo liging kilos protista sa iyang mga dumadapig. Lalisay gyapon sa Malacanang og pamilyang Marcos. Nga matod pa, misamot gyapon kainit ang mismo nga sinukliay sa mga pamahayag din direkta kining gingon nato nga gipamahayag sa palasyo nga ang mga nagsaway og batok lagi sa administrasyon sa iyang igsoong presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod pa, kabahin ka na sa planong mapatubod o hingon nga mapatalsik ang pangulo ano lagi nga masalbar ang mismong vice presidente Sara Duterte sa mga giatubang nga niining maong pagsulay. Maunang ang impeachment karon o ang pangpangandam sa Senado magkaigsunan. Batok ni Senadora Sherwin Gatchalian, andam na ang mismong Senado alang lagi sa mga posibleng pagdungog sa impeachment trial na giatubang karon sa pipila ka mga taas ng opisyal samtang nangita na usab sila o karon og mga regional nangingon itong regional language translators alang kini sa publiko. O na karon nga grabe ang pagpangandam karon sa tuwa karon nga kasamtangan nga Senado kaigsoonan. O gani kagahapon ato na kanang gipanubay nga ang nagabayad sa impeachment trial kaigsoonan ang katawhang Pilipino. O na nga dili kita ani ni makalimot kay bisan pa andagan karon bisan pa kung adunay mga nahimo nga mga balaod noon ngadto sa Senado Quezonan ang ilang paglingkod ug uban pa nga mga balaod noon nga ilang giimplementar o gisang-at dito kita mismo ang nagabayad. Mauro man ay kalipay karon sa tuwang ingon nato isip Kristiyanos ni atong nasod. Ay bisa pa kung kanunay ta relihiyoso ta daghan kay mga relihiyon karon nga niniwa nangandoy si kaugmaon sa nasod. Apan gani bisan pa nga luyo sa iyang gingon nato nga pagkamapabsanon na time gyud nga mapuga. Mahal

kung mong gamit ang emosyonal, masakitan kita mga kaigsoonan. Tigin mahitabo nga di kita masakitan tungod kay kabanghin mong kita ni atong kahimtang sa nasod. Para nga ito ang mga senador karon sa Pilipinas, nga nag-iyahay na karon og pasikat sa ilang lingkuranan, wali na mabantay nga ang taong bayan ang nagabayad sa ilang lingkuranan. O na gani, yung hinungdan nga ang uban diha nga mga mayorya ang uban pa nga mga personahe sa nasod sa Pilipinas, kung tanaw kay nila gani nga marag mabitin sila sa ilang karong tingun at pangandoy nila, itawag nila nga personal interest. Hinahangdan nga di matapakan nga dos laing pang

0: sa 2028 presidential election. May 40 minuto na kalabay mo ba? Ining pipila ka mga pahinomdom.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Saka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
3: Health! Health! Alert! Ang epektibo nga ay IKEA Capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health! Health! Health! Alert!
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani-ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA-approved ug Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. og kini hinimo sa Nature Ceiling.

katawang Pilipino rito. Mauna mga isunan, ubay-ubay naman ang opinion nga atog yung nadungog. Ah, karong adlaw gyud adlang Huwebes mga isunan, apan usara ang klaro. Dili na buang o dili na buta ang ordinaryong Pilipino. Kining atong gihimo karon sa nasod, dili na kini panggobyerno. Mga isunan, kini usana ka krimen batok sa kabus.

MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

kaayong buntag, mga higala, welcome na usab sa atong programa. Dinhi karon sa kaayuhan sa kinabuhi. Og niining adlaw mga higala, no? Ato na sa pagaisgutan ang mga butang, no? Nga dunay kalabutan sa pagbato nato og kaayuhan diha sa atong kinabuhi. Niining sayo sa kabuntagon karon, ato na usab pasalamatan ang makagagahom diha sa mga butang nga atong nadawat

kay Nining Adlawan, no? Ang atong nadawat nga gasa na usab gikan kaniya, kining gasa sa kinabuhi, no? O kining gininhawa nga naa ka nato karon. Kung dili man perpekto ang atong pagmata karon higala, no? Tungod sa atong mga balatian, hinumduman nato nga nining adlawa, makabaton gihapon kita nining gasa sa gininhawa sa kinabuhi. Kini usa ka purma sa kaayuhan ihatag ka nato, ipa-experience na usab ka nato sa makagagahon. Busa pasalamatan nato siya tungod kay kining gininhawa mga higala usa ni siya ka bililhon butang, no? Bahin diha sa ato ang panglawas. Kay kung wala ni atong gininhawa karon higala, no? Nagpasabot ka na nga wala na ta ni ini nga kalibutan. Usahay kining atong gininhawa na wala kaayo nato matagaan og importansya. Na take for granted usahay nato kining gasa nga gihatag ka nato sa makagagahan. Masayod ba kahigala nga kining gininhawa nga atong nabatunan kumpara ka nato wala lamang kaayo kini dako nga bili panalang sa ubang mga tao, mga higala, importante kaayo kini ato kanila. Usahay mang God ma kuha nato or masabta nato ang value, no? Sa usa ka butang kung kini wala na sa ato ah. Pag normal man gud ang atong ginhawa mga higala, no? Parag walay bili sa tua or dili kaayo nato mapasalamatan na makagagahom. Tungod kay normal man lagi nato ni siya nga mabuhat. Apan ngatong mga tao nga naana diha sa kondisyon nga wala na ang normal nga paginhawa nga to kanila. Tangandoy nila nga mabatunan kining atong nabatunan karon. Wana nga tagaan na tog value. Dako nga pagpasalamat ang makagagahom tungod kay mahimo pa nato ang pag-inhale, exhale, ining sayo sa kabuntagon. Usa mga higala, no? Pasalamatan nato ang makagagahom sa atong mga pag-ampo karon. Magitagaan na sa kita niya ni ining lugway nga kinabuhi. O normal, no? Nga pagginhawa. Hinumduman nato mga higala nga kining mga butang nga naa sa ato karon, mga maayo nga mga butang, no? Ihatag ka na sa makagagahom ka nato. Hinabi na ang ato ang panglawas. Naay mga butang nga atong mahimo karon nga dili mahimo sa uban. Naay mga butang nga naa sa imuha karon nga wala sa uban. Nga pangandoy nila na tinguha nila na. Diba? Pero ikaw nga naa ni anak nga kahimtang, dili ka malipayon.
dili ka mapasalamaton. Una kining atong programa sa kaayohan sa kinabuhi, ako kamong giawhag higala. Mapasalamati ang naa sa imong panglawas karon. Dili man perpekto ang kinabuhi sa tao, pero ang naa kanimo nga maayo, salamati. Sayod ko nga naa ka diha sa kahimtang pod nga naa kay gibati. Panduna pay lala sa imong kahimtang higala nga nangandoy og dako nga kabag-uhan, no, diha sa ilahang mga panglawas. Unsa ang ako lang masulti diha kanimo higala? Pagbaton og kasing-kasing nga malipayon nga mapasalamaton.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab nun sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas og mahilayo diha sa balatian.

0: O kayo ka magkalimot nga ugmang adlawan na atay libre nga konsultasyon, no? Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So sa mga adunay gipangbati diha sa kalawasan, dugay nang nag-antos, no, sa ilahang balatian. Unya naamoy mga kaila nga naa usab sa balatian. Dugay nang nag-antos, pwede gid ninyo silang kuyugon ubanon dalaon dinhi sa tuang estasyon ugmang adlawa. Magsugod daha sa tuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig, barato ra gyud kaayo nino, affordable ra gyud kaayo. Tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. So ugmang adlawa, kung wala mo igo nga budget, pwede gid mo nga magdala og tubig, pagdala mo og 200 pesos aron nga matilawan ninyo kung unsa gid ka epektibo og kamilagroso kining atong tubig, no, nga mao ang CMD ni Halcode International. Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga motawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong motawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug mga adlaw ha, naatay libre nga konsultasyon, magsugod da, no, alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung ikaw nakadungog karon ining atong programa, unya dugay na kang nangandoy ug kaayuhan diha sa imong balatian, mauna ni ang tubag. Basin mauna ni ang tubag diha sa imong dugay na nga mga pag-ampo nga matabangan ka ni anang imong balatian. So ayaw na paglangan, ayaw na pagduha-duha, tanggalan na ng pagduha-duha diha sa imong huna-huna karon. Anhi na ugmang adlawan, duol na diri sa tuang istasyon aron nga matabangan ka, matagaan ka og sakto nga dosage diha sa imong balatian. So sa mga adunay gipangbati diha sa kalawasan ha, nga dugay nang nag-antos, duol mo diri ugmang adlawa. Anhi mo ugmang adlawa. So kung amoy igo nga budget, di gyud na problema. Kay kung naamoy 200 pesos, naamoy tubig dala, ato nang patuluan aron nga matistingan gyud ninyo kung unsa ka epektibo, kung unsa ka milagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Halcode International.
1: Sama-sama sa pag-asenso.
0: Naarata din hi aha sa Panabo City, naata diri allocated sa Panabo City, no, agiun lang ninyo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo, no, unya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na moy makita nga building, E Square Building na asa na LBC sa ubos, nata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Ang atuang milagroso nga tubighan, naara gid diri mapalit dinyo sa estasyon. Diri ra gid mo makapalit sa tuang estasyon, no, dinhi sa Panabo City. Ug karong buntaga, nindot kaayo ning atong hisgutan. Karong adlawa, karong buntaga, atong hisgutan ng usa ka kondisyon nga daghang tao ang wala kahibalo nga naa na di ay silay sleep apnea. Ang tawag ha, sleep apnea. Daghang kaayong mga pasyente nga moingon, kaapoy gihapon ko bisag taas ang akong tulog. Sige ko og katulog sa buntag bisan bag-ura ko ni bangon. Sige daw ko og hagok og usahay murag mahunong ang akong ginhawa sa tulog. Ang sleep apnea usa ka kondisyon nga seryoso kaayo kay bisan natulog ang tao, dili di ay tarong ang iyahang pagginhawa. So unsa man ning sleep apnea? Ang sleep apnea mahitabo kung ang pagginhawa sa usa ka tawo muhunong-hunong, mupus ba, umuhinay kaayo samtang natulog. Adunay mga seconds nga walay oxygen nga musulod sa lawas. Makamata ang utok aron ipabugnaw balik ang ginhawa, pero kasagaran dili aware ang tao nga nahitabo na di ayto sa iyaha. Mga klase sa sleep apnea. Una, obstructive sleep apnea. Pinaka-common nga mahitabo kung ang throat muscles mo relax ug mubarado sa agianan sa hangin. Ikaduha, central sleep apnea. Ang utok dili makapadala og sakto nga signal sa paghinhawa. Ikatulo, complex sleep apnea. Combination sa duha. Nganong magka-sleep apnea ang usa ka tawo? Una, sobrang atimbang. Kung dako ang tambok sa liog ug dughan, mas dali nga mo-collapse ang airway. Mas muhuot ang paginhawa. Ikaduha, kining snoring o hagok. Ang kusog nga hagok o sahay, warning sign na nga partially black ang airway. Ikatulo, edad. Samtang nagkatigulang, muluya ang muscle sa throat. Mas dali mo close ang airway. Ikaupat, alcohol o sedatives. Makapaluya sa muscle sa throat. Ikalima, struktura sa liog. Ang ubang tao, natural nga mas hugot ang airway. Mga simptomas sa sleep apnea sa gabi. Kusog nga hagok, muhunong ang ginhawa. Obserbahi, ragud na ninyo sa uban, kanang katapad ninyo. Yeah, kalit nga pagmatang nga gisinghap. Restless sleep. Unya sa buntag, grabe nga kapoy, sakit ang ulo, dry mouth, dayon irritability. Sa adlaw no, permanenteng katugon, lisod ang focus. Unya dali lang ma-stress. Makatulog bisan naglingkod. So nganong delikado ang sleep apnea? Una manggod kung imuning pasagdan, mauni nga mutaas ang imuhang blood pressure. Tungod sa kulang nga oxygen matag gabi. Ikaduha, heart disease. Napugos ang imuhang kasing-kasing sa pag-pump tungod sa kulang nga oxygen. Ikatulo, stroke. Taas ang resgo tungod sa poor oxygen supply. Ikaupat, accidents, labi na drivers nga makatulog while driving. Ikalima, memory problems. Tungod sa kakulang og tulog og oxygen diha sa utok, magka-memory problems na ka. So, unsa may angay nga buhaton, kung grabe na gani ang imuhang paghago, kinahanglan na gid ka og magpa-check up ka. Ikaduhang kinahanglan, pagpa-sleep study kung advice, kung advisory na jud siya. Ikatulo, pagbawas og timbang. Ikaupat no, likay ang alcoholic drinks bago ka matulog. Then, matulog sa side position. Kinahanglan ka ng tarong ang imuhang paghigda ba? Ug lastly, kinahanglan healthy lifestyle. E basinun ni sa un, basinun niya, no? Daghan kikagipang kaon niya ang dili na di ay maayo sa imuhang kalawasan. So sa mga adunay pangutana, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako mo galimot ha, nga ugmang adlaw ha, na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag, ugdaman rapod da alas 12 sa udo. So kung namoy mga higala ha, mga kailang na asa balatian, pwede ginin nyo silang kuyugon, dalaon, dini asa tuang estasyon, dini sa Infinite Radio, Panabu City. So ugmang adlaw, ayaw na mo pagduha-duha, ayaw na mo paglangay, anhi na mo sa tuang estasyon dini sa Internet Radio Panabu City. So asa man ni agion? Agion ninyo ni sa Warp Road nga danan. Mo straight lang mo no unya sa unahan na mo makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo makita nga PC Inn or Panabu City Inn. So ang pinaka landmark nato ha, Warp Road PC Inn. Warp Road PC Inn or Warp Road Panabu City Inn. Moni ang pinaka-landmark na to. So, kaya ang atbang sa PC Inn, namoy makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabu City. O karong buntag ano na inagtestimonya ka na to, na inag-message no si Sir Joel, 45 years old, usa ka driver. Matud pa niya, maayong buntag sa imuha diha si MD Caregiver ug labi na sa imuhang mga tigpaminaw. Matag-adlaw si MD Caregiver, murag normal ra akong tulog pero permi ko nga kapoy. Sige ko og kanang katugon, bisa na ako sa ako ang biyahe. Ug usa ka higayon si MD Caregiver, gisultian ko sa akong asawa nga sige daw ko og hunong sa akong paghinawa sa gabi. Nakulbaan yung ko. Ug sa diha nga nagpa-check up me, nakita didto nga slip apnea di ay ang hinungdan. Ug salamat kaayo si MD Caregiver sa imong programa, kay kung wa ko nakadungog sa imong programa, di pud ko makasayod sa imong produkto. Ug sa diha manggood si MD Caregiver nga nakasulay ko sa imong produkto nga milagroso kaayo, natabangan gyud ang ako ang pagkatulog. Ningbalik sa normal ug sa akong pagbiyahe, dili na gyud ko makabati karon ug katugon bisan buntag pa. So salamat kaayo Sir Joel sa imong kasinatian sa imong testimonya. Salamat nung nahimong instrumento ang ato ang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magalimot ha, nga ugmang adlaw na atay libre nga konsultasyon ha, magsugod da alas 8 sa buntag, ug taman na rapod da no alas 12 sa udto. Ugmang adlaw na atay libre nga patak ha, para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan, ug sa inyuhang ilong. So ugmang adlaw, duol mo, anhi mo, dari sa to ang estasyon. Sa mga adunay gibang bati diha sa kalawansan, sa mata, sa dalunggan, sa ilong, anhi mo ugmang adlaw kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalunggan o sa inyuhang ilong. Ug aron usab no nga matilawan ninyo kung unsa gid ka epektibo kamila gruso ang atuang tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung namoy mga higala nga naa sa balatian, kuyugan ninyo, dalaan ninyo aron nga matabangan pud sila diha sa ilang mga pag-antos sa ilang balatian. Nag-message siya to ano si Ma'am Marites, matud niya. Usa daw siya ka 40 years old ug ang iyang problema kay ang iya ding bana, matud niya. Ang akong bana si MD Caregiver kusog kaayo muhagok. Usahay makamata ko kay murag talit siya nga muhunong ug ginhawa. Abi na mo, normal ra, apan sa niha nga nagpa-check up me, nasayran nga sleep apnea di ay karun nagbag-o na ang iyang lifestyle ug mas maampingon na siya sa iyang pagkaon. Ug dako gyud kaayo ug tabang si MD Caregiver ang imuhang milagrosong produkto kay mauman ang iyang gihinubig sa matag adlaw. Ug sa diha nga iyahan na yung gihinubig, nakita gid namo ang dako kaayo nga kalahian sa kaniadto ug sa karon. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang milagrosong produkto kay nakatabang yud sa ako ang bana. So salamat pud kaayo Ma'am Marites sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nung nahimong instrumento ang ato ang milagrosong tubig, ang ato ang CMD ni Halcode International diha sa imuhang bana. Napoy nag-message at ano si Sir Mark, 33 years old, matud niya bisan og 8 hours ko matulog, permigid ko nga kapuyon. Lisod ko mo trabaho og concentrate, abi na ko stress lang, apan sa diha nga nagpa-check up ko, sleep apnea di ay, dito na ako nasabdan nga dili di ay tanan tulog tarong og quality. So salamat kaayo si MD Caregiver, salamat gid kaayo sa imong

Sa mga adunay gibang bati diha sa kalawansan, pwede gid mo nga muan hidriya sa tuwang estasyon ug mang adlawan, no? Kay aron nga matagaan mo na ko og sakto nga dosage para diha sa inyong balatian. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuwang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuwang numero sa 0912-718-9028. Usa ko ang mga suki nga listeners ang sleep apnea ha, usa ka seryosong kondisyon nga dili angay nga pasagdan. Bisan natulog ta, importante nga tarong og kalidad ang atuang ginhawa. Ang maayo nga tulong dili lang kadaghan sa oras kundi kalinaw og sakto nga ginhawa sa matag gabi. Ug mang adlaw ha, nga to ang libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta no alas 12 sa udto. Ug kung wala mo'y igo nga budget unya gusto gid mo nga motilaw sa tuang epektibo nga ug milagroso kaayo no nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, ayaw ka mong kalimot sa pagdala og tubig ug mga adlaw ug pagdala og 200 pesos aron inyong matistingan gid no kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ug ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig mapalit ra gid din ninyo diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Affordable kanunay ug available kanunay ang ato ang milagrosong tubig diri sa tuang estasyon. Barato na ug epektibo pa. Ug mang adlaw ha, magkita-kita ta dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Ayon namo paglangay, ayon namo pagduha-duha, anhi namo ug mang adlaw. Ug maayong buntag ganin yung tanan. Salamat kaayo sa inyong pag-uban kanako karong buntaga.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.